0: räägime natukene nüüd salajastest naudingutest või asjadest, mis sulle väga meeldib, aga no teiste ees võib-olla veidikene häbened või ei julge välja öelda, et sulle miski meeldib. Ja Threadsi siis alustati sellise teemaga, et mis on need just nimelt need just kui piinlikud laulud, mida sa ei taha, et keegi teaks, et kuulate. Et no mis nagu niivõrd sütitavad sind, aga no ei taha öelda välja, et see on nii hea lugu. Ja nii ägedaid vastuseid on, siin saate ka natukene mõelda, kas teil on midagi sellist, aga on toodud näiteks välja, et kas te, et siin laul nagu Günther Teeny Weeny String Bikini, vaid kas te mäletate seda lugu?
1: Olen kuulnud küll, aga ütlen niimoodi, et igapäevaselt ise ei kuule.
0: Aga just see laul on sellel inimesele, see, et paneb käima, dopamini laks on nagu nii tugev. Väga armas isenesest.
1: Üks laul, mis mulle ei meeldi, aga mis käib jubedat pinda, on see mingi Frog, kus konn on seal mingi motika peal ja siis teeb, ma ei oska seda laulda kaasa.
2: Ma tean küll.
1: Crazy Frog.
0: Crazy Frog.
1: See on jube tüütu nagu.
0: Mis on veel välja toodud, on näiteks Karl Madise Ma olen noor. Selline laul.
1: Mul see on aus.
0: Ja Respekt, topelt mäng on ka selline laul. Mina toon välja enda siis sellise, ma ei taha öelda, et see on see guilty pleasure, et see on see piinlik lugu. Aga Uku Suvistele laul Lucky One, millega ta käis meil siin Eesti laulul. Ja nii väga meeldib. See laul teeb minuga midagi. Et sellised siis vastused.
1: Mul vist ei ole endal ühtegi sellist, mida kunagi nagu süüdistatud selles, et ma kuulan liiga mainstream muusikat, et põhivoolu muusikat kuulan liiga palju, aga mulle meeldivadki kõik sellised nagu populaarsed lood, mis tulevad. Ma vist salaja kuskil midagi kuulamise käis, Steven.
2: Mina salaja kuulan, aga minuga natuke teissugune, et neid laule ei saa kuskilt Spotifyst või YouTubeist, sest et need on mingi TikToki helid, mis kestavad 10 sekundit ja nad jäävad mu aiu kinni ja ma ei saa nendest lahti kuidagi.
0: Mulle väga meeldib ühe mehe vastus, kes ütles, et, no, et hetkel enam ei ole väga sellist laulu, aga vara teismelisena pidid nad koos siis vennaga appat kodus salaja kuulama, sest et avalikult olid nad 100% nagu need heavy metal tüübid ja siis sa lähed koju ja paned Dancing Queeni peale.
1: Aga see vist ongi probleem, et kui sa oled öelnud, et sa oled mingi heavy metal vend ja siis keegi arvad, et sa Adele kuulad. Et pigem ongi see, et kui sa juba ütled, et sa oled keegi, siis pärast on raske tagasi pöörduda. My

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Ja räägime nüüd natukene sellest, et kui kaugele läksid meie esivanemad just nimelt iluritaalidega. Et siin on meil tänapäeval neid ilu, seda ilu ja neid tooteid niivõrd palju, aga mida kasutasid meie esivanemad, et ma ei tea enda nägu puhtana näiteks hoida?
3: Ma arvan, et käisid Haapsalus ja olid seal Haapsalu muda sees. See pidi olema kurikuulus muda, kus käidi ja supeldi. Ma ei tea, kas see on seal nimekirjas olemas?
2: Seda ei ole. Küll aga, mis meie vanemad tegid, olid need, et läksid siis enne väikese tõusu konna kuduga nägu pesema. Vot, mis on siis konna kudu? Põhimõtteliselt need konna munad, millest kooruvad kullesed. Et sellega mindi siis kenasti nägu pesema.
3: Tundub rõve, jah?
2: Ma ei tea, kas just rõve, aga no mida sa võtad, ma ei tea, aastal mingisugune 42.
3: Amazonis tellid.
2: Olge maus, amad. 42 sõda käib sul mingisugune Amazonis tellid.
3: Krediitkaardi raha kusti
2: vahelt välja. Siis võtakse vahele krediitkaardiga. Kus said selle krediitkaardi?
3: Tulevikust.
4: Aga mul tekis kohe küsimus, et kas pidi olema enne päikese tõusu, kas siis nägu läks puhtamaks või mis teema sellega oli?
2: Ütleme niimoodi, et ikkagi enne päikese tõusu sellepärast, et usuti, et see konna kudu aitab päevitumise ja vistrike vastu. Just nimelt selle päevitumise osas. Vaat, et pidi olema just kui enne päikese tõusu.
4: Okay.
2: No nii, edasi siis mindi niimoodi, et juukseid pesti aga takja juure veega.
4: Takja juure veega, okei.
2: Ei olnud mingi palsam mask, šampoon, ma ei tea, seerum on ju. Ei, takja juure vesi.
3: No see on tehtav juba. Ma usun, et juurde tegi siis ju väga pehmeks, kui takja sise on ju see, mis takerdub pigem kinni, aga võibolla siis juurel on vastupidine efekt.
2: Sangaste pärimuse järgi pidid need siis kasvama nagu mõts. nagu mets on ju, nagu mõts. Nii tore minu arust. Aga mis siis veel tehti? Roosi õitelt kogutud sellist hommikukastet kasutati siis just kätepesuks, et kaunimaks saada.
4: See on juba lahe. Nendest kolmest ma seda teid sa prooviks ära.
2: Ja mis te arvate, et hambad jäänud valgendamast? Kasutati kasepuu sütt. Vot oli kasutuses, et väga-väga lahe ei olnud ei krediitkaarti ega Amazoni, ega mis ütlesid ribad.
4: Hamba valgendus ribad.
2: Ja muidugi aastal, mis asja super. Aga ühesõnaga sellist toredat, ma ei tea, võibolla vanatarkust teile siia.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Kas teie, head kolleegid, olete pannud kunagi endale kalendrisse kirja midagi ja siis vaadanud umbes päevad hiljem, et sul pole õrnaimu ka, mis see peaks tähendama?
3: Üli tihti, sest ma olen hästi lakooniline, kui ma panen kirja. Mm. Ma panen, et see asi või panen lihtsalt inimese nime, seal on mingi huvitav, kuidas sa selle inimesega seotud on. Et tegelikult väga lihtne, tuleb panna täpsemalt, endale ütlen seda muidugi praegu ja siis ei ole ka probleeme.
2: Miks ma küsin, on see, et eile vaatan oma uut nädalat, et mis see kõik toob ja palju õnne mulle 8. oktoobril kell 4 on mul kohtumine presidendiga. Ja Aha. nii ongi kirjas, ja nii ongi kirjas, kell 4 kohtumine presidendiga. Nüüd on küsimus.
3: Mis president?
2: Kumb? 12. oktoober on nüüd küll see, millal Ülle astub siis ametisse, on ju. Aga äkki on juba ikkagi Üllega kohtumine või on Alariga veel, ma ei tea.
3: Aga kas võib olla ka, et tegelikult on discgolfi mingi liidu president?
2: Võimalik, see ongi. Ja siis ma jagasin oma sõbrale seda olukorda. Ja ma ütlesin, et aga ma teen niimoodi, et ma olen kell 4 kodus valmis hästi pidulikult. Ja kui tuleb kõne, siis ma lähen kiiruga. Et selline 8. oktoobri siis, ma ei tea, plaan mul.
4: Ja ma liitun ka sinu klubiga, et mul on 24. detsembriks pandud üks Kuller firma brändi nimi lihtsalt. Ja see on kõik. Ei ole mul mingit koostööd tulemas, ei ole mingit võtteid või midagi selleks annast. Ma ei tea, miks mul on pandud lihtsalt see Kulleri ettevõtte. Ei, mul pole õrna aimuga. Mis seal saama hakkab.
2: Aga ongi põnev, et hoiadki ennast nagu tagajalgadel on ju. Minul sõbranna ütles eile, kes on näitleja Eestis, et tema on pannud endale hüüumärgi lihtsalt kalendrisse. Mis see tähendab? Keegi ei tea.
3: Ma soovitaksin, et Steven paneks ka igaks üks piduliku riided endale. Et sa kunagi ei tea, äkki sul see tuleb ka president, tuleb selle Kuller firmaga kohale.
4: No see on 24. detsembriks pandud. Ma tahaks loota, et ei ole sellel päeval midagi toimumas.
2: Teeme ikka kokkuleb, et presidendi värk on ikka minu värk, eks ole? Aga see on nii hästi huvitav, et kas siis nagu kiiruga kuidagi selle ajendil pandud ruttu kirja, et oh ju... Juu on mul meeles, see on okei. Okay. Järsku vaatad, et okei, okay, hüüu märk homsel päeval kell 12. Ja siis sa hirmu kaotad mingit kõnet, et mis see küll olla võib. Aga noh, mis see õppetund on? Pange lihtsalt, ma ei tea, korrektsemalt kirja, mis siin muud. Number one hit music station in Estonia.

0: morning.
1: Ja Redditis on siis tõstatatud selline teema, et kui ostad täna lotopileti ja homme õhtul laekub sulle sõnum, et oled võitnud peavõidu, ehk siis 106 miljonit eurot, siis mis on esimene asi, mida peale seda sõnumi lugemist teed?
2: Kuna eile mul läks natuke kehvasti, siis ma teadsin meelega läksingi ostsin lotot ja mul on plaanis täna õhtuse ära võita. Ja mulle ma olen muiduks sellest mingi 4-5 inimesega arutanud ühe finantsekspertiga, kes on sõber juba varasemalt, mitte nüüd eile. Aga viimase aasta jooksul olen arutanud täpselt ja temaga ma isegi arutasin nii täpselt, et kuhu fondidesse paigutada. Ühesõnaga lühidalt, raha kätte ma ei jätaks, sest kui mul 100 miljonit näiteks seisab lihtsalt pangas, siis ega ta kellegil head ei tee. Nii et hajutamine on see asi, et ostad kortereid, ostad maale, ostad erinevaid aktsiafonde ja nii ta läheb.
1: Okei, okay, ja Andri on see miljonär, kes, loto miljonär, kes arvatavasti kohe pankrotti ei läheks, sest et neid ju on päris palju, kes selle summa endale kätte saavad ja selle ikka kiiresti ära kulutavad.
3: Minu esimene väljaminek oleks, ma arvan, finantsnõustaja, aga mis mul nagu päriselt esimesena tegelikult mõttesse tuli, mitte ühegi filtriga, oli ikkagi see, et ma ei ole raitsinud endale osta väga kaua aega päikese kuivatatud tomateid, sest et nad on nii kallid,
2: no,
3: see pulk on mingi ligi 4 eurot, aga ma armastan päikese kuivatatud tomateid ja ma ostaksin endale purgi appi kui kurv.
2: Kolleegid tead, ma mõtlesin teie peale ka, et mõlemale korteri. Ühele aitaks välja osta ja teisele aitaks uue osta.
3: Väga armas, võta mu õppelaen ka, palun, mul on
2: nii kurv. Okei, õppelaenu saab ka nii.
1: Niimoodi sa hakkab minema ja siis tuleb sõber, kuule, aga sa talle ossid korteri, miks sa mulle ei osta?
3: Klassik.
2: Ja siis ma ütlen, et aga nendega ma ei tea iga päev hommikut.
3: Sellepärast tulebki võtta see lotovõit anonüümselt vastu. Mm-hmm. Kui palju on mindud niimoodi lotovõitu telekas vastu võtma, et on mingisugune lina nagu nii-öelda näo ette pandud, sellepärast ei taheta näidata. Ma mõistan, aga see purgikene võiks tulla mulle küll.
1: No äkki me saame Janetile selle purgi ikkagi ka mingi niisama. Päev ostetud. Mina tahaks enda autole täis paak kütus lihtsalt, et see auto ei ole oma kõhtu täis saanud siin mitu kuud juba.
3: Vähemalt oled sina nagu täis kõhuga.
1: Mina olen täis kõhuga, aga auto ka siin nukralt tahab ikka juurde.
2: Unistused on ikka nii erinevad, ma vaatan inimestel, et kes tahab mida, aga eks see selline suur vastutus ole, kui nii palju raha järsku laekub kontole, nii et rääkige täna ka kodus või autos või kus te olete oma kaaslasega läbi. Number one hit music station in Estonia.

0: is my head.
1: Otse loomulikult jäi mulle silm üks tore arutelu internetis ja kõlab see niimoodi, et kas trepikojas teretamine sinu jaoks on loomulik viisakus või pigem eelistad mööduda vaikides?
2: Mulle väga meeldib teretada trepikojas kindlasti, aga mul on nagu selline asi, et kui ma kõnnin sinna oma kortermaja poole ja siis sinna läheb nagu tee, kas ma keeran paremale või lähen veel edasi ja siis ma kunagi ei tea, kas need inimesed tulevad nagu sinna minu kortermaja või lähevad sinna edasi ja siis ma küll nagu vaatan otsega tere ja ütle.
1: Okei.
3: Minul on kolmas variant, mul on, see tere tuleb kohustusest natukene, et mulle meeldib kõigele tere öelda, aga no, ma ei tea, paljud ei ütle mulle isegi vastu, aga ma ikka nagu ütlen tere ja siis nad lihtsalt kõnivad möödamust ja siis on väitsuke no, kohustuse tunne tekib juba.
1: Sul on sama kogemus, mis on antud arutelu siis algatajal, nimelt tema siis ütleb, et tema nagu ütleb automaatselt tere nii võõrastele kui siis ka nagu naabritele on ju. Ma ei tea, tuleb kuller sulle vastu, no, ütled tere. Olete samas trepikojas. See on nagu läksid rabasse, järsku on kõik eestlased nii nagu aldid, et öelda tere kõigil on ju. Ja tema ütles ka, et tema sõnul vaatavad paljud teda selle peale hoopis viltu. Et millal me jõudsime selleni, et tere ütlemise peale saad, ma ei tea, silmade pööritamise.
2: Tead, mul on isegi olnud üks selline olukord, et meie elasime perega siis ühes teises kohas, kus nad praegu enam ei ela, aga naaber saatis sellise ähvardava kirja, et talle ei tohi enam tere öelda, et muidu ta läheb kohtusse.
1: Mis kallal, mis juhtus?
2: Probleem oli see, et me ütlesime talle tere, kui ta läks sealt meie aja juurest nagu mööda. Ja mis tal juhtus? Ma ei tea, tal ei vist meeldinud inimesed väga ja ta ütleski, et ta saatis postkasti kirja, et teda kiusatakse ja et see ei ole normaalne, et talle tere nagu öeldakse.
1: Ja siis julge kui vaid mingi kolme aastane öelda talle tere, sest et tal kolme aastane õpetatud, et tuleb viisakas
3: ja
1: olla.
3: Kohtusse.
1: Kohe, hagi kaela. Naudi, kolme aastane, kõik sünnipäeva raale, mingi hagi.
2: Päris hea ikka.
1: Juba pannakse kolme aastale kokku, vaata see kogumishoius, vaata ülikooli minek võib olla kunagi. Aga ei, tädi Mallel ütles, et ei või talle tere öelda, muidusab hagi kaela. Vau, see on küll minu jaoks täiesti nagu uus level. Nii et võite ka täna vaadata, et kui tähete oma trepikotte, et kas te ütlete automaatselt tere või see tuleb nagu Stevenile, et no ma just kui nagu pean ütlema, on ju. Nii et see on minu arust huvitav asi, mida enda puhul jälgida.
0: Number one hit music station in Estonia.
4: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat

0: Good morning. Nüüd üks küsimus, mis on igivana juba ja mida kõik eestlased võibolla siis õhtuti mõtlevad ja kodus arutavad, mis temperatuuril hoiad oma magamistuba? Ja enne kui kolleegid ütlevad oma vastuse, ütlen ka siis Reddit kõige populaarsema vastuse ära, milleks on mina tahan 18, naine tahab 24, tegime kompromissi, 24 ta jääb.
1: Tahtsin just tegelikult seda lauset ise nagu lõpetada, et kompromiss on see, et jääb nagu naise soov peale. Ma jään vastuse võlgu, päriselt ma ei tea sellised asja oma kodus. Ma magan nii nagu, ma ei tea, noh, vahepeal on see aken kuskil õhutuse peal, vahepeal ei ole, vahepeal on palav, vahepeal ei ole. Ma ei tea, ma lähen nagu mingi flowga lihtsalt.
2: Mina ei saa muuta enda magamistoa temperatuuri, mul on pidevalt 22,9 kraadi, ta ei lähe alla, ta ei lähe ülesse, aga mul on see puur pandud voodi ette niimoodi, et kui ma magan, siis mul...
0: puur on voodi ees.
2: No see propeller, noh.
0: No, et nii palav on ikkagi
2: või? No ikka on palav, jah. Tahaks, et ikkagi puhuks terve öö mulle peale rahulikult ja ega, no naise peale see ei puhu, nii et tema on õnnelik, aga okay. Ütleme kaks osapoolt on siis ära täidetud.
1: Et on leitud kuldne kesktee tegelikult ju.
0: No mida siin inimesed veel, Eesti inimesed vastavad? Siin üks meesterahvas räägib, et alla 22 on igati hea, ta saab juba hakkama, aga kõik, mis jääb ülespoole, hakkab julmalt higistama. Ja ma pean tunnistama, et meil on ka kodus, ta on kõikuv kindlasti, ta ei ole kogu aeg sama, aga proovime ka sinna külmapoolsem to hoida ja kuidagi on uni parem, on uni mõnusam.
2: Ma arvan ka, et 22 kraadi on päris hea.
1: Mina nagu, mul tundub, et uneeksperdid ütlevad, et see 18-19 on nagu see kõige magusam, aga mul näiteks on vahepeal niimoodi, et kui juhtub ka seda, et aken jääb tuulutuse peale kogemata näiteks, see hommikul ma arkan ikkagi niimoodi üles, et tunned, et mingisugune kriipimine on kurgus. Noh, et ikkagi hakkab nagu hääle paltele, ma ei tea.
2: Sellel on lahendus, pead lihtsalt salliga magama ja siis on hästi.
1: Jumal, salliga magamine on lõpetaga.
0: Mina olen toru salliga maganud küll korduvalt, aga mul on vastupidine efekt ka, et kui liiga palav on, siis ma ausalt öeldes märkan üles, ma ei saa, ma jää enam rohkem magama.
1: Oi, sul on veel see, et sa ei jää enam magama, see on kurvake.
0: Ärkad öösel üles, nägu on paistes, natuke tunned palavusest ja ei jää magama, mida sa teed, siis noh, siis tuleb minna kuhu külma vanni või midagi muud teha.
3: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe! Parimad pakkumised tradehouse.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Wagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad ilurituaalid, maitsvad rohad restos Wagenküll ja palju muud. Wagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. wagenkull.ee.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!

0: Wake Up Estonia. This is My Morning on My Hit.
1: Ja hyvät kollegit, kas mulla on oikeasti mielessä, että ei soo kunakin onkaan omata majaa, kun väikkese aijaka.
2: Oo jaa, mulla kysymustakin.
3: Mutta kas sä hakkaat pakkuma praegu? Mä võtaksin kyllä vastu, alandlikud muidugi. Tänaksin sind.
1: Mä tiedän, et ma ei pakku sulle ei maja ega aeda. Kyllä, aga ma loodan, et see kunagi tulevikus teiega juhtub. Aga nüüd on mul jagada siis sellist viis levinud viga, mis tehakse sügiseses aias, oma enda koduaias. Kui me räägime näiteks, ma ei tea, taimede istut või kuidas üldse hoolt kanda enda aia eest.
2: Eks siis me hakkame õrritama nüüd mind ja Andrit siin. Et...
1: Ei, ma annan tulevikuks teile häid.
2: No, me paneme kõrva taha mõne teadnipi.
1: Just, näe, jõudsimegi nüüd siis selleni, et jah, pange lihtsalt kõrva taha. Nimelt esimene siis viga, mis üldjuhul tehakse, on see, et hakatakse istutama taimi liiga hilja. Niimoodi, et kui see suurem külm tuleb, et siis on no, taimed ei pea vastu lihtsalt ja ei jõua nagu enne külma ära juurduda. Et hakatakse liiga hilja tegutsema. Mm-hmm. Ja ma olen täiesti kindel, et kui mina kunagi oma maja, siis selle maja, kus aiaga saan, see olen mina. Ja ma tulen umbes novembris selle peale, et tahaks midagi istutada.
2: Mina tahaks väga chili pipraid panna kasvama ausalt öelda. See mingi enda mingit kastmeid teha sellest.
3: Pigem selline kevadine värk, kui kasvuone ka on ja selgi tärgid.
1: No nii, järgmine soovitus või on siis see, et püüa ikka kaitstama noori puid ja põõsaid kitsede ning näriliste eest. Et minu vanema näiteks paneb mingisuguste põõsaste või väikeste puude peale mingisuguse sellise katte, mingi võrgu, mis hoiab siis vähemalt linnu teemale.
3: Tom Cruise'i pilt tuleb panna sinna välja printida selline papist ja usu mind ükski kits ei olge kilometri raadius, sest sinna pole hingata ka, sest ega hirm on ju Tom Cruise'i ees nii suur.
1: Muidugi on. Siis järgmine on see, et ära asenda kogu aia mulda koti mullaga. Et ongi see, et ei lähe poodi kuhugi ei osta ainult koti mulda, vaid ikka usalda seda aia mulda, mis sul endal seal aias on ka. Et just paranda nagu olemasolev mulda kompostiga näiteks.
3: Ja kui enda mulda ei ole, siis naabri aias seda ikka
1: muidugi.
2: Ja mina üldse tahaks tegelikult teha liivaranna enda maja taha, et mul oleks suur tiik seal koos liivaga. Muidugi paar ruutmeetrit ainult, aga no ajab asja ära küll.
1: Nii, et mis me siin õppisime. Mina õpin seda siit praegu, et ma ei tohi hakata taimi liiga hilja istutama, sest et kullakene need ei pea vastu, on ju. Ja ärme siis osta ainult seda mulda poest.
3: Ja Tom Cruise'i pilt ka ikkagi tehke ära, et no siis kõik teavad, kes siin elab.

0: is my head.
1: Üks põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkas ta välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjuta oma kõige põnevam lugu, mida siis mõni silma rõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silma rõõm tõi talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
2: Ma arvan, et see on väga hea mõõt.
3: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
1: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silma rõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
2: No.
3: Okei, okay, see latt on ikka kõrgel.
1: See on tõesti väga kõrgel.
2: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest et
3: suva.
2: Need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
1: Aga vähemalt ka kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silma rõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võitis sealt sama hotelli, kus peatus ja viis tõhtu siis teidile veel.
3: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
1: Naine oli jah reisil mingit, ma ei tea.
3: Tahtis nagu seda oma, et aega tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
2: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinu kõik hinnas paketti, siis ma viin su õhtusöögile ja siis viis sinna kõik hinnas restorani.
1: No aga väga hea ja vähemalt teid mis sugune on. Ja siin üks naisterahvas räägib, kuidas tal siis esimesel teidil otsisid kutiga lihtsalt kassi ja leid kassi üles, aga pärast seda nagu ei tundnud suhtest midagi. Nii et see kassi otsimine ei olnud väga edukas.
3: Vähemalt lihtsalt kassi üles, suva ju, suva sa teid, peast kass kodus on.
1: Seda küll, enamus on muidugi siin naisterahvad, kes on jaganud. No üks mees ka rääkis, et kuidas COVID tal oli siis vastav haigus ka ja siis tema selle aene silmarõõm tõi tal ilusti süüa ja otsustas pärast seda ka muidugi sisse kolida.
2: Väga armas.
3: Ma tõin sulle süüa, et võin kolida sisse. Super, ja.
4: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
6: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
7: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
8: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
7: Kes on mürsuskandaalid tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: ja üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
1: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10,000 klaasi kaob ära iga suvi.
0: Ja nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52 000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100 000, saad aru või? 100 000 kannu on tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
2: Samas kui sul on 6,7 miljonit turisti tollel sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult 100 000 ei tunduge enam niivõrd nagu utoopiline.
0: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima. Ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil. Ja ärme unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
1: Muidugi.
0: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud. Aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
1: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
0: Aga see nii kõige veidram leid, mida on ära kaotatud, oli suur pildiraam Tiibetist. Kui te küsite, miks, kes või kus, keegi ei tea, aga lihtsalt üks suur pildiraam oli seal üle. Seal oli Tiibeti mingid sildid juures, nii et kui keegi Eestist käis seal, siis teate. Aga tundub väga lahe festival. Ma ise kunagi seal käinud ei ole, võibolla kunagi tahaks elu jooksul ära käia.

mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt ja toimus see aasta Milanos. Ja isenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suur sündmusest. Aga mis te arvate,

0: mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshow'l?
1: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastupidi, olid teinud endale väga sellised bravuurikalised kleidid näiteks.
2: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, nii et jääme selle peale,
0: aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne, teemaks on inimlik puudutustehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
2: No muidugi.
0: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et nad oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole. Vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. See oligi nende roll.
1: No midagi nad tegid, aga võt, sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
2: Ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavamalt rääkima.
0: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. Noh, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole. Nii et inimesed ütlesid ka, või noh, mis inimesed ütleme, Valentino loovjuht Alessandro Michel ütles siis, et tegelikult kogu tähelepanu läks riietelt hoopis robotitele, aga teemaks on inimlik puudutus.
1: No mina teeks niimoodi, et robotid on kõik publikus, ühesõnaga. Ja inimesed käivad siis nii-öelda seal moeshow läbi ja siis robotid ainult vaatavad. Võt, see oleks vaatepilt.
2: Aga miks on üldse vaja inimest öelda, et plaksutage? Las nad ise otsustab, millal nad tahavad plaksutada. Et ei ole vaja näidata. Ma tean, tihti on kuskil saadete filmimisel on. Ka, et keegi seal karjub ja plaksutab.
1: Steven, on vaja. Inimest on ikkagi nõrgad plaksutajad. Neil on vaja sellist entusiasmi, et nüüd koos me plaksutame. Nii et see on ikkagi harjutamise küsimus.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest. Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Hey, I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited to finally

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema, asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla teie jaoks üle hinnatud, võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti ja ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kohukestest, et mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldi need. See on see lehma pildiga.
3: Ma tunnen isiklikult solvatuna end.
4: Rünnati sind just.
3: Vau, okei. See alustasime väga hot take'iga. Ehk siis väga selline kuum arvamus.
2: Ja järgmine on ka. Ja ma olen nõus. Minu jaoks on ka see üle hinnatud. Ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
4: Nõustun, lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuuga kui vaja.
3: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
2: Ja no, natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja, aga osadel meeldib, mis see mõru maitse.
3: Vist küll. Kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
2: üldse. Järgmine okay. On Arimati naljad.
4: Ei nõustu. Mulle meeldib Arimati naljad.
2: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas see annad sul.
3: Jaa, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, no kuus tormad. Mis asja, nagu kuus sul kiiret on, see lend ei lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
4: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
3: Muru!
4: Ei ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
2: See on girl dinner on selle asja nimi.
4: Jaa, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohta, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
2: Aa, no näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala
4: ja. Ja ma panen oma elukaaslasele ka igakord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma nagu, kuule anna mulle üks longs ka palun. Nii et, jah.
3: Ja minu jaoks on veel see ka, et kui sisulooja teeb endast video TikTok, ütleb, et lihtne nahahooldusrutiin, millel on 11 sammu ja iga see samm on umbes 60 eurot potsik.
4: Ja, mul on toidu videotega ka niimoodi, et mingi lihtne 15 minutine toit ja mul läheb 3 tundi sellega.
2: Ja teine point selle, et ai, see ei ole üldse nii kallis, ja. Aga endal on kõik maitsained ja kõik mingid asjad olemas. See korra hind tuleb nii vähe, aga tegelikult peab 500 eurot välja käima.
0: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Tradehouse messi nädal. Suur vali kilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera. 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
8: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas 3 musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti 100 miljonite diilis midagi kummalist?
9: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
8: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 23:00 ikka Kanal 2.

0: Good morning.
1: Nägin Threadsis eile hästi toredat ühte lihtsat lauset, mis pani mind natuke edasi mõtlema. Lauseks oli, et esmaspäevad võiksid olla topelt tasuga, sest ma ikkagi ju tulin tööle. Ja siis ma hakkasin mõtlema pärast seda, et mis on minu igapäeva tegevused, mille eest ma tegelikult tahaksin kas palka saada üle üldiselt või topelt palka saada. Ja esimene mõte, mille peale mina tulin, oli see, et kui mina ärkaksin äratuskella esimese helina peale ülesse, siis sorry, aga mina väärin nagu mingit palgalisa. Et ma nagu ei lähe teise kolmanda, 23. Äratuse peale nagu ei pane siis ennast valmis, vaid esimese.
2: See on hea point. Mul oleks võibolla sarnasest valdkonnas siis, kui ma ärkan ilma äratuskellata. No täna ma ärksin näiteks 4 minutit enne äratuskella. Selle eest võiks saada ekstra tasu, kuna mu süsteem nii-öelda ise teab, kuna ärgata.
3: Minu mõelest võiks üldse iga päev saada lihtsalt topelt palka. Et vahet ei ole, mis teed. Lihtsalt makske rohkem.
1: Aga siis see pole enam eriline vaata. Et selle koha peal. Siis, siis see on nagu just kui sinu nagu uus palk.
3: Ja sa tahad veel.
1: On, aga mõtlen, näiteks mis mille peale ma veel tulin, oli see, et kui sa ikkagi vaatad mingit seriaali, hullult põnev seriaal on, ütled ise endale, et üks osa veel ja päriselt vaatadki ainult ühe osa veel.
3: Okei, okay, see on keeruline. Sellega ma ei tea, kas ma saan hakkama, aga topelt palga nimel ma võin proovida.
2: Yeah. Minu jaoks oleks võibolla, et kui lähed koju, teed tervislikku toitu. Tead, muidu vaata ikka võibolla emotsiooni pealt võtaks siit snäki või sealt snäki, aga kui lähed koju, teed tervislikku toidu ära, saad endale topelt palga.
1: Rääkides toidust, siis minu arust topelt palk või mingisugune tasu võiks olla ka sellest, et kui sa tead, et sul on vaja poest ainult piima ja saia, sa lähed poodi ja võtadki ainult piima ja saia, mitte midagi nii-öelda rohkemat või üleliiksed.
2: Pole vist kunagi seda teinud.
3: Ja ma ei tea, kas on üldse võimalik ausalt öeldes.
1: On võimalik.
3: Ma proovin, aga kuidagi ikka on seal asju rohkem.
1: Aga siis, aga sa alati ütled umbes 4. kuupäeval, et sul on juba kuu lõppi ja rahadega nii halvasti ja vend võtab ikka rohkem asju, kui vaja on. Nii et kuskil on nagu mingisugune disonantsin. Aga pole hullu, et mõelge ka täna natuke selle peale, et teie igapäevane elu ja igapäevased tegemised, et mis oleksid midagi teil, mis vääriksid topelt palka.
4: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
5: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd eri hinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.

0: Music. Best morning. Let's go.
1: Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtte, et kus linnas mida kõige rohkem telliti.
2: No ütle see rakendus ära ka, siis kõik teame.
1: Ja Volt tegi siis selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
3: No ikka.
1: Aga...
2: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
1: Tuli hääle murre.
3: Lõpuks. 26 aastat võttis.
2: Aga selle jaoks oligi vaja lihtsalt juustuburgerit kuulata. Ja.
1: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustuburger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares täpsemalt. Mm-hmm. Võt nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
2: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustuburger kõige populaarsem
1: Miks?
2: Oli.
3: Nagu, no mis seal sööma peaks siis?
2: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
1: No see selleks. Juustuburgerid saab igalt poolt mujalt ka.
3: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka. Mina... Ei ole ainult Mac.
2: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid. Pole näinud kunagi.
1: Mm-hmm. Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
3: Hapukoort?
1: No, see tellimuse, vaata, saad tellida vaata nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Aga Kohtla-Järvel oli kõige populaarsem sushi. Vaat Kohtla-Järve teab ka, mis on hea.
2: Aga vaata, nii erinevad on ikkagi. Linnati nii erinevad. Kellel hapukoort, kellel sushi, kellel hamburger.
3: Mm-hmm. Mina oleks arvanud, et Tallinn on sushi rahvas, aga tuleb välja, et ei ole.
1: Ei ole, aga kõige armsam on see, et banaan püsib populaarne aasta läbi ja igal pool. Et kui tehakse neid nii-öelda toidukorve, on ju pannakse kokku seal Voldi rakenduses, siis banaan on ikkagi enamjaolt alati platsis.
3: Huvitav, kui paljud need banaanid ka ära süüakse või nad jäävad sinna söögi laua peale.
1: Õnneks pole meie asi. Ja ütlen veel viimasena ka siis selle ära, et Pärnus oli populaarselt ka kohaliku pitsarestorani pitsad. Et tome pitsa ka ikkagi mängu ja otse loomulikult kuidagi kõlab loogilisena, et see Pärnus just nimelt on. Et sellised toredad suvised kokkuvõtted siis teile siia sügisesse päeva.
4: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe! Parimad pakkumised tradehouse.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Postimees nädala uues numbris annab interviu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
7: Vaagenküll Lossispa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Ja USA-s Virginia osariigis siis võeti vahele mees, kes 40 kilometri alas sõitis 16-ga. Ja no ütleme, et päris palju pani üle lubatud piirkiiruse.
2: Oota, pani üle?
1: No 40 oli lubatud, 116 oli ta laud.
2: 116! Kas
1: sa
2: 16 ei öelnud alguses?
1: No kui ütlesin, siis läks valesti, aga 116 ikkagi.
2: Sellepärast ma olin mingi, oota, ta ei pand absoluutselt üle. Ma hakkasin tegema veel seda nagu nalja, et kui ma hommikul kella, ma ütlen 5.30 ajal siis tööle sõidan, siis need 40 alal 16-ga sõitjaid leian ma küll ja veel. Aga 116 või? Load ära! No, meeletu traf, auto ära, kõik asjad.
1: Aga põhjustaatega teada, miks tegid ületas kiirust.
3: No nii, üllata meid.
1: No McDonaldsi hommikusöök hakkas lõppema ajaliselt. Ta ei jõudnud see... Ma ei mäleta, mis kell see lõpp, mingi 12 saab vist läbi või mis iganes ja mees ei jõudnud.
3: Ma ei tea, kas juba ütlesid, aga las ma pakun, see juhtus Ameerikas.
2: Jaa, Virginias okay. Oli see. Ja mulle meeldib see, et raudselt Kalli arkas kell 11.45 kodus ülesse. Mm-hmm. Võib-olla ka väikese peavaluga eilse õhtu pärast ja oli mingi, ma pean saama seda hommikusööki. Aga no kuulge, see ei tähenda, et sa võid 116-ga sõita 40 alas.
1: No õnneks kõik ei terveks, nii palju ma võin öelda, politsi võitiski kohe maha ka. Oli, et kuule, et väike kõks autolt ja sul endal, lendad ise ka kuhugi täiesti siit minema selliste kiiruste pealt, et võtta rahulikult, aga no see põhjendus, ta ei hakkanud valetama, ta oli aus, tal hommikusöök on väga oluline asi tema siis päevamenüüst.
2: Vappi, ma ei tea, mul ei ole sõnu. Kui mina oleksin politseinik, kes antud venna vahele võtab, ma ei tea, ma teeksin vist arvatavasti seaduse vastaselt, aga ma võtaksin sealt kohe load ära, no konkreetselt, nagu kenasti autopokrisse ja enam sa oma autot ja lube ei näe. Aga 116.40 alal. Kas ta üldse nägi ka, kuhu ta sõidab?
1: No ta nägi ainult hommikusööki. Tunneli lõpus ei olnud valgus, vaid oli suur hommikusöök.

0: This is my head.
1: Hakkame rääkima nüüd sellisest teemast nagu NFT, et kas te teate, mis asi see on?
2: Ja ma mäletan, kui oli korona aeg, siis need on sellised digitaalsed pildid ja siis inimesed ossid, need olid ulme väärtuses, ka ma mäletan, mina mõtlesin, googlesin, kuidas teha oma NFT-sid ja tahtsin ka müüki paisata, aga ausalt öeldes jäi see sinna kuugi kahe vahele kinni.
1: Väga lihtsalt ongi öelda, et NFT on siuke digitaalne kogumiskaart, mida saad siis internetis osta ja omada. Ehk siis kui vanasti koguti, ma ei tea, Yu-Gi-Oh kaarte või Pokemoni kaarte, siis nüüd tänapäeval on võimalik siis koguda põhimõtteliselt samu asju lihtsalt digitaalselt ja see on siis unikaalne ainult sulle.
2: Ja Jake Paul minu meest ostis mingi, ma ei mäleta, mis need hinnad olid, aga temal oli mingi Afi pildiga selline digitaalne pilt, mida oli maailmas ainult üks ja mida keegi teine kasutada ei tohtinud.
3: Mul läks, ma pole olnud ammu nii segaduses kui praegu. Ma saan aru nüüd, mis see on, et kõik on nagu hästi, aga mul on nagu raske ette kujutada nagu mingisuguseid, et sul on siis nagu Pokemoni kaardid, just kui nagu Pokemoni kaardid, aga digitaalsel kujul.
2: Ei pea Pokemoni kaard, võib siis pilt olema Janeti pilt, võib olla NFT, see on autoriõigustega kaitstud, keegi teine toiste kasutada, see on nagu maal, aga lihtsalt digitaalne, mis on krüpteeritud siis ja on sinu oma.
3: Okei.
1: Okay. Aga nii, räägin siis, teen su natukene segadust natukene juurde.
3: Super!
1: Et aastal 2021 siis oli väga populaarne NFT kryptopank ja siis seal oli tuhandeid versioone ja üks versioon siis numbriga 5822, mida sai siis omada ainult üks inimene, müüdi maha 23 miljoni dollariga. Ja nüüd tuleme tänapäeva, see sama 23 miljonit dollarit väärt NFT maksab hetkel 66 000 dollarit. Ehk siis on ikka kolinal alla kukkunud.
3: Hetkel tuli juttu sisse ka kryptopank. NFT ja kryptopank on mul on läinud.
2: Nemad lihtsalt müüsid seda, aga jah, need hinnad on alla läinud. See oli selline, nagu nimetati mull, et kõik tundus nii hipp ja lahe toode, kõik tahtsid osta, kõik kuulsed ilusad ka ossid endale ja nüüd on rahad läinud.
1: Ma näitan Janetile seda kryptopanki pilti ka, siis et ta saaks veel rohkem segaduses oli. Selle okay,
3: see,
1: okay. 24 miljonit maksis see.
3: Ma tegin Paintis kunagi selliseid pilte, kui ma olin mingisugune 5. Kuidas on võimalik, et see veel tänane väärtus on veel mingi 60 000 dollarit?
2: See oleks pidanud tegema aasta 2021 ja see oleks miljonär juba olnud. Aga no, mis sa teed? Nüüd poled NFT ostnud, siis oled põhimõtteliselt pankrotis.
4: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelupoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
5: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
13: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
14: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
13: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: ja mina hakkasin mõtlema täpselt üleeilsel päeval, et võib-olla oleks targem osta endale üks nuppudega telefon. Mm-hmm. Sest et ekraani aeg on nagu ta on ja hakka võib-olla avalikustama täpsemalt ja mõtlesin, et tegelikult kunagi on ju saadud hakkama. Äkki saaks ka nüüd hakkama.
1: Ma mäletan seda aega, kui mul ei olnud veel seda nutitelefoni ja ma tükk aega, ma olin üks ikkagi nagu, ma lükkasin seda pikalt edasi ja mul juba isegi vanemad surusid, et kuule, et nagu, noh, ostame sulle nagu nutitelefoni.
0: Ma olin vanemad mingi... ütlesid või?
1: Jaa, nagu tõelt surusid ja ma olin, et ma ei taha, et ma tean, et kui ma saan, ma hakkan, lähen sõltlaseks. Ma
2: olen nii teadlik.
1: Ma olin nutisõltla ja nüüd ma olen. Nüüd... ma ei taha tagasi seda minna.
0: Ja teda me süüdistame. Aga ma hakkasin mõtlema, et tega see ei ole ju midagi selles mõttes väga rasket või halb, ei halba kindlasti ei ole. Et noh, et kui keegi tahab mind kätte saada, siis on sõnum või telefoni kõne.
1: Aga tundub küll raske või miks see raske ole? Minu jaoks tundub see väga raske.
0: Tead, võib-olla on see, et minu nagu idealiseerimine on umbes see, et jaa, et mul vestlused on hästi palju ja kõik tahab mind kogu aeg kätte saada. Tegelikult fakt on see, et vaatasin eile ka, tegin CrossFiti trenni poolteist tundi ja pooledest tunni jooksul ei olnud mitte midagi olulist toimunud telefonis on ju.
2: Aga Janet, ma jään igatsema sinu Instagrami stoorisi, kui sa nüüd see nupu telefonile ümber lähed, et sul on alati nii lahed ja sellised esteetilised pildid või tore nagu jälgida ikkagi.
0: See on üks asi, mis tekib, muutub võib-olla murekohaks, sest et mulle väga meeldib, ütlen välja Instagram ja mulle meeldib seal oma loomikut näidata. Teine asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, oli see, et paratamatult õppeinfosüsteemidesse sisse saamine pangandusse, Tallinna ülikooli üldse kodulehele, eks ole. Mul tihti lugu küsib smart ideed. Jah, ma saan osta ID-kaardi lugeja, aga see on jälle väljaminek.
1: Teine võimalus või küsimus on ka see, et kuidas sa maksad. Mina enam pangakaardiga nagu üldse ei maksa telefoni maksad. On ju kaks klikki ja läheb, et siis peaksid hakkama pangakaardiga kaasas kandma.
2: Aga teoorias sinu Instagramile saame lahendus, et sa hakkad fotonäituseid hoopis korraldama füüsiliselt. Ja siis hakkad flyereid tänaval jagama, et tulge vaadake minu fotonäitust.
1: Arvutis saab ka ju Instagrami sisse logid ja sealt saab ka stooris.
2: Postitusid ja see saab stooris
0: tegelikult ei saa. Ei võimalused telefon annab. Et ma olengi just täpselt, ma olengi niimoodi, et tegelikult saab, aga samas ei saa ka.
2: Me hakkad blogi pidama ja siis blogist saame ikka jälgida sind.
0: Ja. Nii et nagu lahendusi on, aga ma arvan, et võib-olla ma alustan sellega, et nädala vahetuse, laupäeva, pühapäeva, nagu võtan nii-öelda nuppudega telefoni ajaks. Aga eks me näe, mis ma siis välja mõtlen.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!
6: I just might.
7: Hey guys, this is Bruno Mars.
8: On the radio.
9: You better turn it all the way up.

0: neli , kolm , kaks , üks . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee . kuulsaal paneb peo veerema . Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt , kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke . luubi alla lähevad noored , kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad-isad saavad vastuse küsimusele , mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult . saate tuttavaks Hiiu naisega , kes käib oma mahlapressiga Mandri-Eestis inimesi õunauputusest päästmas . samuti saate teada , kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hittraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme , komplekse ja eelarvamusi . Postimees nädal , põnevad lood elust enesest .
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: As legend has it, you are listening to
4: This is My Hits.

0: Kinos messinädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe! Parimad pakkumised tradehouse.ee.
1: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2. Let's go!
4: This is my hits.

0: õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme.
3: Number one hit music station in Estonia.

0: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
1: Halloweeni Cheddar Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiff, tomat friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
4: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
5: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
4: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Hi everybody, this is Damiano David. Listen to my single.
7: Oh.

Tervitus, edetabeli saade Ma Hitstop 30 alustab. Ahto Kruusman on minu nimi ja täna on mul lisaks enim mängitud lugudele kaasas ka kaks lisalugu. Uue loo rubriigis Helesa ja ka Briti number 1 singel. Sel nädalal alustame aga Norra koosseisu The Pausaga, kes hakkasid siis muusikat tegema umbes 5 aastat tagasi. Kuigi kodumaal on The Pausa juba üsna tuntud, siis üle-euroopaliselt said nad edukaks sel suvel oma singliga Magnetic. Kutid on ise rääkinud, et kirjutsid selle loo ühes Norra metsamajakeses keset talve. Väljas oli olnud lumetorm ja muusikud unistasid soojas suvest ja kirjutasidki sellest inspireerituna loo. Ma Hits Top 30, koht number 30, The Pausa ja looks on The Magnetic. Let's do it.

My Head's Top 30. Yo, baby, rock with me. This is number 29.

0: 39 kuulatud, see oli Nico Santosi ja looks All Time High. Edasi lähme aga siit looga, millest teeb kaasa ka Kuressaarest pärit lauljatar Merilin Mälk. Muusik osales 8 aastat tagasi Superstaari saates, kus jäi siis Sissi ja Uudo Sepa järel kolmandale kohale. Üsna ruttu pärast saadet sai Merilin aga plaadilepingu Universaliga ning osales ühtlasi ka Eesti laulul. Merilin on oma karjääri jooksul jõudnud koostööd teha näiteks Sämmiga, 372 Kaspariga ning Reketiga. My Hits Top 30, koht number 28, Triibu Pasta ja Merilin Mälk ja looks on Vaksalis.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

Mahits top 30, koht number 27 siin December 10, dialoog siis Us Against the World. Tegemist on siis inglise iiri poiste bändiga, kelle pani eelmisel aastal kokku muusika ja teleprodutsent Simon Cowell. Läbi telesaate loodi siis seitsmest noorest poisist koosnev bänd, kes sai omale lõpuks nime December 10. Oma esimese singli andis bänd välja jaanari kuus. Nende esimene lühialbum ilmus aga juulis ning jõudis ka Briti albumitabelisse viiendale kohale. Paljud kuulajad on täheldanud, et Simon Cowell üritab siis uue bändiga taas luua oma kunagist edukat viisikut One Directionit. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 26. See on Ann-Marleen ja Kermo Murel. Looks on Tähted eest. My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 25 on kuulatud, see oli Riviera ja looksis She Doesn't Mind. Tegemist on looga, mille originaal ilmus aastal 2011 ning originaali taga seisab Jamaika muusik Sean Paul. Tol ajal käis see singel läbi näiteks Prantsusmaa, Saksamaa, Norra, Rumeenia ja ka Briti singlitabelitest. Nüüd on vana loo uuesti üles korenud DJ-de ja produtsentide kollektiiv Prantsusmaalt, kes kannab siis nime Riviera. Oma Spotify biograafiasse on Riviera liikmed kirjutanud, et keegi ei tea, kes nad täpselt on, keegi pole kunagi tunnistanud, et oleks Riviera liige ning keegi pole kollektiiviga kunagi avalikult näinud. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 24. See on Topic, Becky G ja looks on Sorry, Papi.

0: Top 30.
1: Mahit Top 30, koht number 23 oli siin Bieber Exa ja David Guetta ja looksis Sad Girls. Edasi läheme siit aga looga, milles teeb kaasa ka Londonis tegutseb laulatar ja laulukirjutaja Sam Harper. Sam on varasemalt lauljana teinud kaasa näiteks ka Ritoni ja Nightcrawlersi loos nimega Friday. Tolla ajal muidugi ei märgitud Sammi nime loosse, kuid hiljem tuli see siiski välja. Hiljem on veel Sam löönud laulukirjutajana kaasa ka BTS-i singlites Save Me ja I'm Fine. Kohe aga kuuleme lugu, kus lauljatar teeb kaasa ka Leedu päritolu produtsendi kõrval. My Hit Top 30, koht number 22 on Juste, Sam Harper ja looks on Just a Little.
0: Best music.
2: Counting down
0: on My Hits Top 30.

Hitstop 30, koht number 21 oli siin Sara Larsson ja looks Midnight Sun. Tegemist on looga, mis on pärit Sara viiendalt stuudioalbumilt ja kannab samuti nime Midnight Sun. Umbes aasta tagasi ilmunud album on inspireeritud Rootsi suveöödest, mil päike ei lähe mitte kunagi looja. Sara ise tahtis, et album kõlaks nagu pikk suveöö, mis ei saa kunagi otsa. Samuti lootis lauljatar, et vahet ei ole, millal albumit kuulata. Alati peaks tulema suvetunne peale. Albumist on välja antud ka deluxe-versioon, kus teevad kaasa näiteks Shakira, Robin, Tyla ja Madison Beer. My Hit Top 30 jätkab nüüd koega number 20. See on Willem Trillem, Triibu Pasta ja looks Mr. Atsko. 3, 2, 1.

0: kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
2: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja Aarde Jaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
4: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: My Hits Top 30. This is number 19.

30, koht number 19 on kuulatud, see oli Oliver Dean, loo pealkirja on So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark remix. Tegemist on siis looga, mis on pärit Olivia teiselt stuudioalbumilt nimega The Art of Loving. Muideks tuli Olivia album välja samuti umbes aasta tagasi ja täpselt samal päeval, mil siis eelnevalt mainitud Sara Larssoni album. Olivia Dean ise on öelnud, et kirjutas albumi oma arusaamast armastusest ja sellest, mis tema elus viimati juhtunud on. Kokku kirjutas Olivia oma albumit umbes 2 kuud. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 18, see on Temper City ja looks

0: kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
1: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
2: Hey! iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
4: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: My head's top 30. This is number 17.

0: Et stop 30, koht number 17 oli siinä Jennifer Lopez ja David Guetta ja looks Same Tonight. Jennifer Lopez sai mõned aastat tagasi Ameerika moedisainerite nõukogult moeikooni auhinna. Laulatari on nimetatud üheks mõjukaimaks moetrendide seadjaks läbi ajaloo. Ühe näitena võib siis tuua J-Lo 2000. Aasta Grammy auhindadel kantud rohelist džunglimustriga kleiti. Pildid Jenniferist ja tema rohelisest kleidist sai tol ajal ka kõige populaarsem Google otsing. Kuna pilti otsiti internetist niivõrd palju, siis viis see lõpuks Google nii kaugele, et nad pidid looma eraldi pildi otsingu mootori. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 16. See on Nublu, Thief City 44 ja looks on Kesselaid.
1: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Edetabeli saade, My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna Heleisa ja uue loo pealkirja on Kiirelt ja valjalt. See on siis värskeim ja ka viimane singel enne uue albumi tulekut. Loos saab aimu, kus suunas Heleisa oma uue albumiga liikuda tahab. Plaat kannab nime, mis oleks võinud olla ja albumi produtsendiks on Karl Killing. Me jätkame siit aga räppariga, kellel on samuti uus album tulemas. Järgmisel nädalal ilmub Sämmilt järjekorras kolmas täispikk album ja kannab nime Paar pilve taevas. My Hits Top 30, koht number 15. See on Sämm ja looks on Esmaspäev.

0: Hits Top 30.
1: Ma Hits Top 30, koht number 14 oli siin Somber ja looks siis Homewrecker. Somber astus möödunud esmaspäeval üles ka MTV video muusika auhindade jagamisel. Somber esitas koos mitme teise muusikuga George Michaeli lugusi, et avaldada siis austust ühele enim müüdud artistile läbi aegade. Sombril oli laval seljas ka George Michaeli nahktagi, mida on George ise ka kannud. Somber rääkis, et Michaeli muusika on teda palju mõjutanud ning inspireerinud. Seega oli tal suur au tema lugusiga laval esitada. Muideks astus Sombri kõrval George Michaeli lugudega üles ka Briti laulatar Ray, kellega kohega siit edasi lähme. My Hits Top 30, koht number 13. See on Ray ja looks on Where is my husband? 5, 4, 3, 2, 1.
0: You're listening to My Hits Top 30.

Top 30, koht number 12 on kuulatud, see oli Disco Lines ja Tina Shea ja looks siis No Broke Boys. DJ ja produtsent Disco Lines tuleb meile USAst ja muusikat on ta teinud umbes 7 aastat. Ta on öelnud, et edukaks saamiseks tuleb olla järjepidev ning pidevalt ka vaeva näha. Samas tunnistab Disco Lines, et pingutamise kõrval ei tohiks ära unustada ka lõbutsemist. Muusiku sõnul ei ole mõtet teha midagi, mis üldse rõõmu ei paku. Lisaks tuleb Disco Linesi arust meeles pidada seda, et kui lähed stuudiosse eesmärgiga kirjutada hit, siis seda hitti seal tavaliselt ei sünni. Tema sõnul tuleb oodata inspiratsiooni ja hitid sünnivad siis juba ise loomulikul teel. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 11. See on Zara Larsson ja looks on Lush Life. 3, 2, 1, go! Best music. Check it out.

Kahitstop 30, koht number 10 oli siin Taylor Swift ja looks on Opalite. Edasi liigume siit aga Ameerika muusiku Alex Warreniga, kes lõpetas hiljuti oma kontserttuuri nimega Finding Family on the Road. Alexi tuur algas aprillikuu alguses Saksamaal ning muusik peetiski terve kevade Euroopas. Seejärel liikus ta läbi Ameerika, Aasia ja Okeaania ning pani tuurile punkti Austraalias mõned nädalad tagasi. Nüüd andis aga Alex teada, et ta tuleb juunikuus korraks tagasi Euroopasse ning annab 8 kontserti veel, peamiselt Inglismaal. Muideks Alexil on tuuril kaasas ka oma enda koer, kellele on siis tuuribussis spetsiaalselt tehtud oma enda magamisase. Alexi kontserti järgne traditsioon näeb aga ette, et ta vaatab telekast mõnda suhte realityt, näiteks Love Islandit, joob kokasiirot ning sööb brownisi ja niisama krõbinaid. My Hits, top 30, koht number 9. See on Alex Warren ja looks on Fever Dream. Let's do it.

0: Mahits top 30, koht number 8, oli siin Taylor Swift ja loks The Fate of Ophelia. Taylor viis möödunud nädalal MTV muusika auhindadelt koju 3 auhinda ning on seega kõige rohkem sellelt kaalalt muusika auhindu pälvinud artist. Kokku oli Swift nomineeritud 11 erinevas kategoorias. Koju viis laulatar lõpuks 3 ning äsja kuuldud laul The Fate of Ophelia sai aasta muusika video auhinna. Tegemist oli ka õhtu kõige olulisema auhinnaga ning Taylor pühendas võidu hiljuti lahkunud muusikule Dolly Partonile. Mahits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 7. See on Kaigo, Khalid ja Griffin ja looks on Save My Love.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Bruno Mars, looks I Just Might. Bruno Mars andis oma esimese sooloalbumi välja umbes 16 aastat tagasi. Hawaii päritolu muusiku karjääri algus ei olnud aga kerge. Bruno on rääkinud, et kui ta karjääri

0: klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd eri hinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
1: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
0: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
2: Wagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Wagenküll ja palju muud. Wagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Wagenküll.ee.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
4: This is My Hits Top 30. This is

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 4 oli siin. Cat's Eye ja looks is Animal. Enne tabeli tippu kuuleme selkorral üle Suurbritannia singlitabeli esikoha, mille taga seisab Briti lauljatar Sienna Spiro. Lugu nimega Great Expectation ilmus juulikuu alguses, samal päeval, mille ilmus ka laulatari debüütalbum. Sienna kirjutas loo sellest, kuidas New Yorkis elades ootas ta iga päev, et üks inimene talle lõpuks külla tuleks. Iga hommik kujutas Sienna ette, kuidas see inimene tema akna alla ilmub, kuid ta ei tulnud mitte kunagi. Sellest unistusest inspireerituna kirjutaski Sienna antud loo. Tegemist on hetkel Briti singlitabeli number 1 looga. Sienna Spiro ja loo pealkirja on Great Expectation.
2: Counting down.
0: We know the biggest stars. My Hit Top 30.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Meil on kala südames.
3: Tõeline pühapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
11: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: maistab 30. Koht number 3 on kuulatud, see oli Teddy Swims ja looks siis Mr. Know It All. Ühtlasi on tegemist ka hetke Prantsusmaa kui ka Saksamaa raadiote enim mängitud looga. Muusias Teddy Swims nimetab ennast väga suureks magusa sõbraks. Teddy on öelnud, et talle meeldisid juba väikesena väga kommid ning harjumus. Ei ole täiskasvanuks saades kuskile kadunud. Muusiku lemmik kommid on virsiku maitselised jellybeanid. Teddy arust tehakse kõige paremaid komme just liha võtetajal. Siis teevad paljud kommibrändid ka erilisi komme, mida talle meeldib siis katsetada. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 2. See on BB Rexa ja Faithless ja loo pealkirja on New Religion.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

edetabeli saade Mahits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja esikohalt leiame sel nädalal dueti, mille üks osapool on väga suur jalgpallifänn. Enne muusiku karjääri algust lootis mees, et temas saabki jalgpallur. Juba lapsena viis isa teda paljudele jalgpallimängudele ning sealt saigi ta siis pisiku külge. Oma lemmik jalgpalluriteks nimetab ta Nigeeria päritalu JJ Okochat ja Brasiilia mängijat Pelet. Lemmik jalgpalliklubi on mehe jaoks Manchester United. Tegemist on looga, mis on hetkel nii Eesti kui ka Rootsi raadiote enim mängitud lugu. My Hits Top 30. Koht number 1. Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die.

0: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Leis lausa 40% soodsamalt. WC-paber Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, see mis vaja.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
5: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
6: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
5: Kes on mürsuskandaali tegelikud niiditõmbajad, on eetris juba homme õhtul kell 20.30. Ikka Kanal 2.
7: This is my head.

0: neli , kolm , kaks , üks . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee . Kuulsaal paneb peo veerema .
1: Wagenküll Lossi spa . Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel . Sind ootab lõõgastav spaapuhkus , mõnusad ilurituaalid , maitsvad road restos Wagenküll ja palju muud . Wagenküll Lossi spa . broneeri enda luksuslik puhkus kohe . wagenkull.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee /auto .
3: This is my

0: Lighthouse messinädal . Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga . Külasta meie kauplusi Tallinnas , Tartus , Pärnus ja Narvas või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati . Vaata kohe , parimad pakkumised tradehouse.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Keiviti Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee / noored .

0: otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused .
1: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.com

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia. Michael.

liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
3: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja Aarde Jaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jazestreet.ee. Tants muudab elu. Hey!

0: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!
1: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Vaagenküll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
1: Mis ajast?
2: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
3: Kas anname süüa või sööme ära?
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Alejandro!
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Number one hit music station in

0: sel nädalal A1000 marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti. Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib, Elu 24. Let's go!
3: This is my hits.

0: neli , kolm , kaks , üks . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehel kuulsaal.ee . kuulsaal paneb peo veerema .
1: Wagenküll Lossi spa . Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel . Sind ootab lõõgastav spaapuhkus , mõnusad ilurituaalid , maitsvad road restos Wagenküll ja palju muud . Wagenküll Lossi spa . Broneeri enda luksuslik puhkus kohe . wagenkull.ee
2: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee/äpp .
3: kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu ? Balti jaama turult muidugi . selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal . proovida on tõesti palju . võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma . Balti jaama turul näeme .
4: Number one hit music station in Estonia .

0: baby, I'ma fire it all.
1: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5. 11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

Number one hit music station in Estonia.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.